speciaal giris masare er inuastri. Isabi terugal masra itakanga mimi skrifa singirisi. Asur mitaki no stop for biggie.